0: Nërni si s'tem pomeraš Stani malo, bit će ti žao.
1: Hit Opono Radio.